0: troppo il bene.
1: Allô Senegal.
2: Allô Senegal. Allô Senegal. Bismillah.
1: Allô Senegal, sen kaddu sen gisgis ci xew xewi jamono ci Radio Senegal.
3: Mbokk auditeur Radio Senegal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Senegal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Seynalun.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
7: Ma ngi lay nuyu.
1: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
6: Jërëngeen jëf auditeur Radio Sénégal no ngi amaat mbekté di len nuyu di len sargal bu baaxa baax talata ñaari fan ci rew juin chatum 2026 ñaaral bi numéro ci ay bëss bi allo Sénégal niñ koy défé sa su ne ci waxtu yi gannaaw salam Sénégal Arona Diouf ak ñam ci andol ci jox ni matin ak lég ñu len di jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal migi maram jaay mi dalalon sank gannuk salam Sénégal gogi di docteur Malaw Kanté sociologue philosophe enseignant chercheur fofé ci université Cheikh Diop bu Dakar lañ fi dalalon ngir mu takarñi ak mbar bu baakha bax nak luwaju ci walum politique xam ngeen ko nak gouvernement bes biñ doon xaar bobu ak legui ni ki dembu siwol nañ ko ñi nga xamanteni ci ñoo ngank bobu le ko gouvernement bobu yi nga xamanteni ci bari na lol ay sas ya koy xaar waye tam wara and ak njureef yu mucc ayep lepp wara doon nak ngeenel ci askan wi ka doxaynu rew mi ci njital nak al ahmin amadou al amin lo mom mi nga xamanteni moy premier ministre fim na ni nak wara doxal aljuma ak jamu ñu wara amal seen ko conseil des ministres bu jëk ci bi gouvernement jangat di sank de ngeen ko lañ cey xarandi ak itam gouvernement bobé lan mo wara don véritablement seen mission ci doxalindu ko rewmi Malaw Kanté nak mom faram faccé nako sank yi itam ngeen war ci am xalaat senu ko kaddu war ci am solo sasgan askan wi li ngeen cey xaar ak itam nees ko gisee ci tabbu ko bes bi nak ay joorin yi nga xamanteni ci ñu ngi fi won desat waye tam ño xamanteni ñu bes lañu dikkat nak ci bi gouvernement ngir rek wayal liggey bi nga xamanteni ci kilife sumbo nañ ko bañ fi ñewé ak legi nak ngeen ko jangé 88 628 73 46. Salam alaykum.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
6: Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aladi Daouda so ma ngi lay nuyu di la ziar.
5: Wana seenal
6: alhamdulillah mana
5: ona mbada
6: alhamdulillah so
5: njulbe am buuri
6: sawa bi alhamdulillah
5: ñu ngi len di bal ak bu baax
6: jerejeuf jerejeuf
5: yalla yalla bolu bal yalla nante ay devenir bare
6: amin ya rab inshallah
5: yalla bu mu don suñu mu djub ay tal khabir
6: amin ya rab jerejeuf
5: de la ñaanal jamm bu baax ak su torondo al numéro 1 ak sama gam bobu aja yona nañ jay ñom fatima ba ñom ñep ma ngi len bal ak dal
6: jerejeuf merci
5: amna ma jox ko sama jarba gënt ndeng def bu ñewé ak ablay djof ñi jox lam ñi ci dess ba ablay ngouf ma ngi ko ñaanal jamm
6: jerejeuf so
5: kam na taabi defo kat man de sen thématique de may gis ñu def man di dalu sama xel
6: lolu lan ci
5: système bi mo gis ni état sénégal defo doxé ni
6: waaw
5: dalu ko sama xel di
6: ndax lan
5: kam lu tax ñu ngi wax ay mon na am ay 6 mois yu ñu tass assemblée bi te jëng lo lepp do lepp ba amé sénégal ñu ci perte ke jëg nga lan modo man bama dama jappane dañu déssé bokk réew mi kam lu tax buñu bu fekkon réew mi lañ soxal ñom ñëpp seyna adun ci rëng bi waru am ni waru wona man dama gis sama gis bokk la wax di sama gis man dama gis ñom ñëpp ñoon ñëpp seen intérêt seen ku nekk intérêt ngay dox ndax wax deug yalla li ñuy waxon ak lañ gis di bokul di benn di ndax sénégal yi bari dañ ci amone yaakaar et puis yaakaar ku way taf ku koy taf du baax ci sénégal
6: da nga japp ne yaakaar fa taf
5: han

0: majaga may sa jor daw ngone xaytala may mi cial bi ci gawan dudumbay dudumbay majaga may sa jor bo bege deglu neex de ko deglu dudumbay majaga may sa jor moy geewal daw ngone xaytala may mi ci al bi ci gawan coro binta fali mamam matar binta fali madun gay samam alaram paté la digen alaram paté dépendirim ndera ma ca talé nay samam yalla am pu ñaari wénu ngor di domi gewal piro dudumbay wi duduma jaga may sa jor
1: waaw koku moy dudumbay borom karanga sénégal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci RTS1 moy dudumbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg gewal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu gewal jappal dudumbay

0: tabaski bi ñepp bi ni tabaski rek am ko xamantene wa deug yalla indi na fa lo xamantene tay lu doy war ko xamantene ne san rek anu la gon ak sagam ba lek jam magam gi xamantene ño bok ne bay bu mu genn aduna ñu gis ne machallah video yi mu don de circuler ci réseaux sociaux yi ñu gis ne waji taxaw na yoré pa kam daanu ba nit yi mudd ko japp oy police indi ko mais ki mu jam mom dafa mujjé genn aduna lolo tax rek tay dañuy fassiyene waxtane rek li xamantene lan moko waral ndax nek problème bi bari na sa suné na dégg nit jam na nit nit reyn na nit nit def na ni nit lu ko waral tay mo tax rek ci émission jafé jafé ni dara rek docteur rek Aïda Sylla di 64 ñukay ziar bu wéré wéré ñu melni nek def nañ ma signe ma nek mi ngi en ligne allô docteur allô docteur Aïda allô
1: allô
0: oui allô docteur Aïda
1: oui
0: ouais ñu ngi lay ziar ya ngi en direct sur la 92.5 RSI.
1: Wow, dama am tout bruit, man nga ma may rek 2-3 minutes. Bruit bi arrêté, ñu commencé.
0: D'accord, y a pas de souci, technicien bi dina ci baye xène. Kon nek ñu may ko néna 2 à 3 minutes ndax daf fu mu nek mo am bruit. Ibrahima, ñu xamna voilà, néna ñu may ko tout rek ñu jëlat ko. Inshallah rabbi en direct sur la 92.5 de RSI. Ñi faté rek mom nañi dala tay ci suñu waxtaan bu yi rek nek waxtaan du am solo. Ñu fassiyene waxtaan ak mom rek ci rek jafé jafé bi nit di dund population ni ni dund ray bi bari na violence bi bari na acte ñi def acte de violence yi sa yo yew chaque jour il faut na deug ben fait d'hiver bo xamantene lan moko wala nit ki xulonaak nit ki wala nit ki gajjin na nit ki rek mu jël pak jam ko mo genn aduna suñ ko laaje mu ne wa nek mo won wala ma nga fa am luma andal ak ay am na ñu xam dañ nan dama yoré ay rabak yoyu waye té rek inshallah rabbi waxtaan bi duma si rek wet dina si and ak sama collègue rek di rek koku di Khady Cissé Cissé Ngadi xam nga nane Cissé Dialmew waye bi bi bu man nañ bi la dal bu man nañ ni ngay tagge damay bëñu jum dar
2: Cissé Mandi Mori
0: wa mo nda
2: 40 Mori man 40 Mori
0: machallah
2: kabila kiling konton lolu
0: hein
2: Cissé Mandi Mori Diane Mandi Mori Koma Mandi Mori, Berthe Mandi Mori, Touré Mandi Mori.
0: Mang mang si Touré Mandi Mori, nana mam sama mbok susu yi nek gi de. Si ni lay dara jam rek sur la 92.5 RSI.
2: Merci beaucoup Kodou Bigué la Linguère. Mang lay jajeful baxa bax, plaisir la ci mang yow, ñu jakarlo, ñu wara waxtaan ci fée d'hiver yi, li nga xamantene ma sha Allah mo fi nek rek.
0: Di jafé jafé.
2: Way way.
0: Waay kon nek ñukay jajeufé bu baaxa baax rek koku di Khady Cissé ni mako waxé rek machallah dañuy rek fassiyene and ak suñu invité Khady ndax rek mom rek docteur la xamné rek ñepp fini tabaské mu nek jouru bekté wa deug yalla ñepp tok en famille di ray sen xam waye rek neysane am ko xamantene def na jëfin bo xamantene vraiment jour bop ñu bari sen tabaski yaxuna parce que tamit nit ko xamantene fekk na ko xamantene ño bok ben nday ben bay mu jeut pak jam ko taxaw def scandale bo xamantene tay dañu mujjé oy ñi xamné ñu am de tenue mu nek lo xamantene lu yéme metti na te souvent su leen jappé ni ñuy wax moy kena dafa amone lu mu naan amna lu mu jël amna ñu xamné dina dama dafa and ak ay rap ak yoyu waye nek bala ñuy xuss ci waxtaan di ñuy dekk dalal rek suñu docteur rek di docteur Aïda Sylla allo docteur docteur légui ça va?
1: Ça va oui, ça va.
0: Alhamdoulillah docteur ñing lay ziyal di rafetlu nak TY bi sur la 92.5 di RSI ñu bayle na nuyu ak mok auditeur yi.
1: Wa ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziyar ci tabaski bi ñu génné di ñaanaleen ñaanal jamm di ko ñaanal ñepp ak mbolem julit.
0: Kon nek ñun tan ni lay ziyal rek di lay balu wat ak bu baakha baax docteur rek ñuy fatali rek 64 na ñu dugg rek xam émission jafé jafé day dem ak actualité bi rek tay ñu gis ne rek jouru tabaski amna ko xamantene tay dafa def jëfin bu ñaaw manam jël pak ray ki nga xamantene ño bokk def jëfin bobu biñ ko jappé ñu ne dafa amul nu mu doon utiliser ak yoy mais docteur bala ñuy dugg bu xut ci waxtaan bi bëgg nañu na wax auditeur yi xamantene tay ñu ngi lay déglu xamnu lan moy 64
1: waaw psychiatre nak boko déggé ñu né ki psychiatre la moy ko xamné d'abord docteur la manam dafa jang médecine fac fièvre légui nak boy jang médecine fac fièvre da ngay jang fièvre yépp ni ngay mëné ben bu ci nek nga fac ko légui nak bo paré ci lolu su la nexé nga ni man damay dem gëna suux ci fièvre bi nga xamné mom lay gëna fac lolu lañuy wax spécialisation amna ño xamni dañuy wax né ñom yax lañuy fajj ñi né xol lañuy fajj ñi né sidit lañuy fajj psychiatre nak moy ki nga xamni mom dafa ni day dem jang bu baax pour mëna fajj ki nga xamanteni xelam dal mo jaxaso lolu moy psychiatre moy ñi nga xamni taggo nañu seen taggo mënatu ñoo doxale ni ñeneen ñi di doxale ñi leen di fajj ci docteur yi ñoo lañuy tuddé psychiatre
0: ñu gis né rek dafa nek actualité un fléau bo xamantene fléau dafa jël empereur légui sax ci dëkk société bi moy chaque jour so yéwo ci fête d'hiver di nga dégg ko xamantene néna nu reyna jëkëram wala reyna sœuram wala reyna ni mais lan mokay moko indi ci suñu société bi ndax bu ñëk soko déggé bala na ko doon dégg da nga tok lu yagg mais légui da no gis né affaire bi dafa bëri légui muy xalé muy mak muy ndaw
1: waaw bala may dugg ci laaj bi da fay am lo xamni dama koy leral muy sa wax bi nga xamé ni nga ni dafa ëpp dafa jël di dayo ndax ñun jot nañ ci def ay gestu yu am solo manam yi nga xamanteni dañuy gañ nit wala ñu faak bakkanam fekk ñu and ak fièvre xel gestu bi li mu wone moy yi nga xamanteni ñu ngi leen di japp ñuy def lolu ni ci am fièvre xel ëppuñu ci lu tuuti lañ ci dafa di nag ki am fièvre xel saa yu ko defee anam bi dafay jéggi dayoo ba nga xam ne ñëpp dañ ciy wax askatu xibaar yi ñëpp a koy jël di ko wax donc li ngay gën a dégg mooy ñi nga xam ne am nañu fièvre xel def ko mais ñooñu nekkul ci ñi gën a bëri ñi nga xam ne ñooy faat bakkan boo gisee nag ki nga xamante ni dafa am fièvre xel bu defee loolu ñëpp di ko wax di ko waxaat yenn saay day jéggi dayoo ndax anam yi mu koy defee yenn saay day nekk lu doy waar loo xam ni ku ko dégg wala ku ko gis rek da ngay am jaaxle wax ko kii mu wax ko kii ñu tasaare ko yenn saay sax di nga gis ñi nga xamante ni nii dañuy taskatu xibaar di def émission day mel ni bu ñu bëggee nit ñi bëri topp leen da ngay gis ñu dem gis koo xam ni leer na leen dafa am feebaru xel ñu dégg ko micro bi ne ko waxal ndax li muy wax dafay doy waar dafay jéggi dayoo te loolu sax yaakaar naa ni ñi yore dëkk bi tamit di dogal war nañ ci taxaw ndax nit ki tamit même bu dee dafa feebar terewul am na ay droit feebar boobu waroo ko utiliser yow pour di ci am gis-gis wala di ci wanee sa bët boo te loolu yaakaar naa dinañ àdd ci fan yoo xamante ni ñi nga xam ne ñu ngi saytu yoon dinañu ci taxaw bu baax a baax ba nga xam ni dinañ xam ne ñii kat dañoo feebar ñu aar leen wane biñ leen di wane mu mën a dakk
0: mais dëkk lan moo koy indi feebaru xel boobu lan moo koy indi
1: feebaru xel nag li dafa bëri parce que boo ñëwee ni feebaru xel lu koy indi dafa mel ni nga ni feebaru xol da koy indi ñu bëri ni ñuy laajee day mel ni feebaru xel benn feebar la te feebaru xel dafa bëri am na ci yoo xamante ni day jàpp xalaatu nit ki nit ki nga xam ne day wax toog di dégg loo xam ne moom rek moo koy dégg dina jàpp tamit yëg-yëgu nit ki mooy ki nga xamante ni xolam day naqarite kenn defu ko dara wala muy contante amul lu ko waral dina jàpp tamit ni muy jëflenteeg yeneen nit ñi ki nga xamante ni xëy na du sangu mi ngi taxawaalu ci mbedd mi yére yi muy sol du baax yooyu yëpp ci nekk am na façon feebar boo xam ni daf ko lal bu ñu jëmee nag ci li nga wax ne mooy gaañ nit wala rey nit loolu feebar bi mën na nekk feebar boobu dafa jaxase nit ki ndax yenn saa yi suñuy saytu ñi ko def ndax saa yoo xamante ni rek nit rey na moroomu nitam wala mu gaañ ko gaañu doy waar balaay buñ koy atte dañ koy jaarale ci ñun ñu xool ko ndax àndoon naa xelam wala déet bi mu koy def ndax bu dee àndul ak xelam du doon ku ñuy tëj day nekk koo xam ne dañ koy faj ngir mu bañ ko defe légui nak li ci ngi febar dafa bari amna febar yo xamni jittu walé la bi nga gis fami bo xamni ñu bari dañuy febar amna febar bo xamni jankonté jafé jafé aduna bu tar bu yag mo koy indi amna tamit febar bo xamni jëfëndiko ay xéetu cinébar mo koy indi yoy yépp ci né amna xéetu febar bu mu mëna def ci biir nit ci takalé ko ak sabo
0: Okay. Kon manam suñ la déggé dal du ben fébal mais fébal yu bari la lo xamantene tay mëna dal doomu adama ba mu indir ko li xamantene rek moy problème xel mais docteur ñun suñu société damay faalé di wax naan ñun amuñu sétlu parce que comme niñ ko waxé amna ño xamantene dañ koy jiddualé mais amna ño xamantene dañuy amé nakaru xol bo xamantene mënuñu ko wax fenn mais ñun duñ ko sétlu mu commencé def ay réaction yo xamantene yo da nga nan kan ki numu sofé bi la ki mom ay jukkom la yoré ki dem mom rabam bi xana do no jog légui ba affaire bi dépasser rek muy indi tay mu pousser la ba nga indi fa jéyé bo xamantene ñu nan nekkati ki rek dafa dof te fekk bop amna lu ko nakal bu mu denc ci bi xolam mais ñun amuñu philosophie bo xamantene tay nit ki dal ko wala na am sétlu bi nu mëna wax ak mom ne ko ah yo de ki amna lu ko dal parce que da won réaction jeleni wa tinu waxtan ak mom wala tay ñu yobbu ko ci docteur mu mën ko xol
1: wa xam nga bu nga sétlu nit ki da ngeen di dëkk wala ngeen di jëfëlante té dañu sétlu ni légui nit ñi dëkkatu ñu ndax bu jëkk ba bi nit ñi daan dëkk suñu nit ki commencé soppé ko rek ñi mu dëkkal dinañ ko sétlu ñu yobbu ko mais légui gis nañ ni ñu bari ki day dëkk fi ki dëkk fi ki dëkk fele ñu ci bari ñom kenn ñoy dekk xeyna joggé nañu sax ñi ciotano ñew fenen loué ak ño xamni xamuñu leen jokko biñi am ak nit ñepp téléphone la té téléphone yi ay message la té message yi mën nga vocal wala sax nga dessiner kuy ré wala nga dessiner ko contane ñu fokk ni yaangi ci jamm fekk né lolu nekkul ba taxna sétlu ci lay sétlu sax ba xamni soppé ku nga ñu lay yobbu so moytuul dootul amati lu bari
0: Sefa Deni mën na xam docteur yo en tant que docteur est-ce que yow di nga am ay patients yu bari yo xamantene tay amna ni philosophie ñoo sess la ak ban moment la nit wala ñew ne xal mu yobbu ki ci sikat
1: waaw dinañ ñew ba dina nak ñuy ñew ndax psychiatre mu ngi bëgg yagg Sénégal ëpp na juroom ñaar fukki at bi fi amé légui di nga gis ko xamanteni bi muy nekké bu ko gêné day ñëw né man mënuma nelaw wala li wax ci sama nopp yi mi ngi may tonal wala man mënuma dem ci biir nit ñi suma gënné gis ay nit damay ragal delu waat ci yoy dina ñëw diko jambat yeen say tamit wa kër gi ñoy sét lu xeyna nit ci sax da naan man dara daluma demuma fenn di xulok di histoire mais dina ñu forcer indi ko loolu muy am ndax nit ñang koy dégg di xalaat ne ah amna fuñ ñu mëna dimbalé fuñ ñu mëna jappalé ñu dem fa faju fa
0: mais mëna ñu xam yeen ka ne di am souvent parce que des fois est ce que ñi xamantene subi nañu e cas de viol ak ñi xamantene surtout aussi dono def ay choc manam accident ñu jëlé ci xel bu jaxaso bo xamantene parce que mëna togg ak nit mu nekk ak yow né waxtaan ak mom né def choc koku dé yow fu mu nekk ni sa bop bi dotul nekkati est ce que yeen ka xétu ka ne di gëna am ñi ñew di len di sétsi
1: ñun nak dañuy am kayit dañuy am kayit ni ma la waxé yi nga xamni nit ki ci yek yegam moy ñew yi nga xamni famiyam ñokoy indi waye yeen say tamit yeneen docteur yi ndax nit ki mën na am benen fièvre bo xamni dafa metti wala dafa diis wala dafa yag mu ne ha ki kat ni muy dund soxla na ko ko gungé ngir loolu mëna oyof ci mom mu yabal ko mu ñew ci ñun yoy yep dañ koy jot yeen say tamit xarit wala dekkalo moy xol ni ah yow kat war nga dem waxtaan ak diw fexal sa xol xam noy genné ci li nga xam ni ci nga nek yoy yep dal dinañ len di faral di gis
0: ma bayile mama amna ben question bu mu la bëgg poser Khady Cissé
2: docteur ma ngi lay nuyu
1: ma ngi lay fay
2: man dama bëggone xam rek au-delà de yeen ñi nga xamantene da ngeen di faj maladie une fois que maladie bi ñëw à la maison mu ñëw kër ga nan la famille mu wara comporter ak mom
1: waaw yeen say ñun malade bi surtout bu dee kaawam xawna graw ba ñu entré ko dañuy bëgg waa këram bu ci kenn mënul toog ak moom hôpital ñu koy fekk si ndaxte nit ki bu fekkee ba def na lu dul noonu xëy na xeex na ba seen waa kër ragal ko. Bu toogee hôpital ñuy jëflante ak moom, di wax ak moom, di waxtaan ak moom, dañuy bëgg ñi muy nar a dëkkal ñëw ba xam ni ñuy def. Gis ni ñuy defante ak ñoom, ñu xam ni kii kat mën naa tane, mën naa aw ci yoon. Lool nag léegi mooy problème bi. Ndax léegi dafa mel ni daal famille yi ni ñu yaatoo woon bu njëkk ba dafa wàññeeku. Ndaxte yenn saa yi bu malaat mosoon nekk hôpital da ngay gis mu am fa ku ñëw toog ak moom di ko toppatoo ñu koy seet si saa yu ne. Mais léegi lu ci ëpp dañuy ñëw teg ko fa rek dem. Yenn saa yi sax da ngay gis ay waajur yu ñëw ne ah seen waa ji de moom bu nekkee fii ci yéen dafa tane man téema leen koo may wala téema ko bàyyi fii. Mais xam nga loolu dafa metti. Famille buy dem di bëgg a bàyyi nit fenn wala teg ko fenn. Ndax léegi daal dafa mel ni kër yi xajootuñu ki nga xam ni dafa feebar. Ndaxte soxla na jël garab mais soxla na tamit kuy teey ak moom di wax ak moom ci ndànk. Di ko wan jógal ñu dem fii di ko boole ci nit ñi kaay def lii. Sangul leetul kaa ñu julli demal yooyu yëpp dafay bokk ci faj bi yoo xamante ni hôpital du ko mën ndax hôpital garab lay joxe ba mu dal mais ñi nga xam ni ñoom lay dëkkal tamit ñooy am xolu gunge ko ci loolu.
2: Te loolu patience la laaj.
1: Patience lay laaj.
0: Moo tax nag ñun ba léegi dafa mel ni sunu maanaam culture côté boobu dafa des parce que ba tey amuñu ni nga waxee rek yëg-yëg si doomu aadama boo xamante ne feebal na mu jëlal na sacrifié wu toog nekk ak moom ba mu tane parce que suivi bi moom du mën a am comme ni nga ko waxee parce que des fois su nekkee da ngeen ko faj ba macha allah mi ngi gis tan mu ñëw këram da ngay gis koo xamante ne dina ko gën a yokkaat ay affaire ba mu delluwaat ba gën a pire sax situation ba mu gën a na nekk je crois que ne philosophie boobu moo des si suñun. Si dëkkuwaay yi comme ni nga ko waxee.
1: Moo ñenn ñi tamit dinañ leen wax ne la ñàkk moo ko waral ndaxte pour muy mën a dal toujours di mën a jëflanteeg waa kër gi foog muy ji garab. Te dina am ñoom dinañ la ne dañuy yor loo xam ni moom la ñuy jëndee garab yooyu mu war a jël. Loolu tamit am na ci solo. Waaw.
0: Ok kon nag docteur Mama bàyyi la rek looy ñaax ñi lay déglu ak ñi xamante ne tey amuñu ba tey maanaam philosophie naan ma xaaral lii dal na ma xaar ma yóbbu sama doom mu dem seeti un psychiatre bala situation bi di am même xale yi di jàng da ngay gis koo xamante ne day def examen mais day concentré ba ni naan dafa surmené ak yooyu commencé di waxtu yooyu ñu naan ay rabako jàpp seytaane ko dugg ak yooyu lan na mën a ñaax ak lan lay tàggatoog rek si auditeurs yi lay déglu.
1: Waaw di jege nit ñi. Di waxtaan ak ñoom di leen déglu di xam li ñu xalaat ndaxte waxtaan rek du salaamaaleykum maaleykum salaam ni nga def mais mooy nit ki nga fexe ba mu ubbee ku nga xam li ci boppam lan la. Ndax ñun yenn nit ki bu ñëwee waxtaan bi mooy xam li ci boppam lan la ak lan la xalaat ndax nit ki mën na nekk ak ñeneen ñi di solo di dem ak ñëw mais ci biir xalaat yi leneen la. Te ni ñu koy waxee nii ñu ngi jógee ci événement. muy tabaski boo seetloo même ñun ci suñu cosaan dafa daa am nit ñoo xam ni dañ naan kii de ñemewul nit. Bu xew amee sax dañ leen di tere ñu dem. Ndax mën nañoo ñëw xëm wala ñu daal. Ay événement nii aussi comme tabaski nit ñi bëri ñuy dem ak ñëw di jaay paaka yi ñuy rendi xar mi deret ji di tuuru am na ñoo xam ni loolu mën na am lu mu def ci ñoom. Mën na leen yëngal mën na leen jaxase ba yóbbu leen ci def lu dul noonu yooyu yëpp nag seetlu ak saytu mooy tax nit ki xam ko. Am na ci ñoo xam ni sax dañu la koy wax da nga leen di gis fii ñu ngi solu ba jekk mel ni ñëpp di liggéey mais dañuy ñëw ne la man de docteur dama ragal paaka. Parce que saa yu nekk damay xalaat jëg paaka bi depuis ci lii at lii loolu kenn du ko xam ndax du ñu wóolu kenn di la ko waxtaan. Mais ku mën a dem ak ñoom ba ñu intime lañ la koy wax. Su ko defee yow nga xool noo koy dimbalee ba dindil ko tiit yooyu ak ragal yooyu xam ni tamit événement dañuy war a def attention ndax am na nit ñoo xam ni mën na leen a perturbé.
0: D' accord donc rek ñu bàyyi leen a tàggatoog auditeurs yi day déglu.
1: Waaw di leen jërëjëfal rek tey kontaan ci waxtaan biñ fi waxtaan jërë ngeen jëf.
0: jërëjëf rek docteur Aïda Sylla nekk si kat rek ñu lay jaajëfé ci sa disponibilité vraiment rek jot bi dafa xawa doy wa way rek machallah wi nañu ci sunu nekk émission ñukay jaajëfé bu baaxa baaxa baax kon rek Ibrahima ñi ngi lay jaajëfé donc ñi jaajëfé bu baaxa baax kok di docteur nekk Sylla Khady dégg na ko ñi wax auditeur aussi que mën nañ participer rek ci 88 628 73 46 88 628 673 46 nit mën a joxe ñeenti mi dekk seen xalaat wala solution ndax lekk li xew doy na waar dégg na li docteur wax xam nga ñun dekk Akhady ni ma ko waxee sànq on n'a pas cette philosophie en fait xam nga su nekkee nasaraan xam nga loo wax rek ñu ne toi bi toi bi su nit nekkeek ñoom dinañ xam ne kii sanba pas. Du commencer waxtaan ak moom dal moo la dal ak yooyu su yàggee xam tout temps dana la dama seeti un psychiatre wala un psychologue ndax di ça ne va pas mais ñun on n'a pas cette culture pour dem seeti un psychiatre wala psychologue si nga xam ne ah moom de dafa dof de dafa am ku muy seeti te fekk boobu kook dina la permettre ndax ni nekk si sa xol mën na am mënoo ko génn mënoo ko exprimer fenn mais su nekkee tey toog na ak benn ku mel ni docteur Aïda Sylla ni nekk si sa xol yëpp mën na ko génne xëy na kooku mën na la jàppale ba defal la ba génne la si loo xamante ne doo ko lu nga bëggoon a def te sax doo ko def mu nekk loo am solo si sunu société bi.
2: Effectivement déglu naa ko bu baax a baax. Xam nga jamono ji nii koddu fu ñu toll nii nit ñi kenn amatul jotu kenn. Loolu mooy dëgg bi kenn amatul jotu kenn nit ñi di daw ci alal bi nit ñi di daw di fëtt am na kër yoo xamante ne heure bi boo fa duggee doo fa fekk kenn ku nekk taloo sa njaboot wala taloo sa papa wala taloo sa yaay yaa ngi ci sa yëfi bopp soo ñëwee rek wàcc ne damaa sonn rek nga dem tëju sa néeg nga lekk sa lekk ci mbedd bi ñëw rek sangu naa tëdd naa jeex na donc ku ci nekk doo seetlu sa morom alors que normalement ki nga xamante ni yéen a bokk kër normalement defe naa surtout jamono portable moo gën a yàqati lépp encore bu njëkk ba da ngay gis ni nit ñi wàcc nañu ñëpp daje ci salle bi di tooñante di kiyante ku nekkul rek da ngay gis ne yow lu xew tey da ngaa ñëw de da ngaa kii de ah lu xew de genre yooyu noonu mais léegi da ngay gis ni que ni léegi nit ñi moom bu ku ñëwee salaamaaleykum la dugg ah moom de wàcc na di laaj nañ diw ah moom de wàcc na mi ngi néegam parfois nit ki dina feebar sax ñaata yoon yow nga gis ni que ni nit ki dee na néegam def na fa deux jours trois jours.
0: Ñu soog a xam ne
2: ñu soog a xam ne dee na loolu am pagay lu lépp lu ko fii de ku nekk koo gis rek amatul jotu moromam loolu sénégalais yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax et puis aussi yéen ñi nga xamante ni yéen a dëkk chaque fois ne voit pas le mal ailleurs. Diwle gis naa ko Facebook wala gis naa ne nii ak nii ak nii yow nga yaakaar ne yow doo ko mus a du la mus a dal donc sa doom muy sa yaay muy sa papa tout le temps sa dëkkandoo danga ko war a bàyyi xel comportement boo nga xamante ne daaw ko am bu ko amee rek alerté ko ne ko ah moom sax mën naa bañ a xam man mën naa bañ a xam imagine toi man ak yow ñu nekk pendant des années fii ci RTS benn jour ma jékki-jékki ma def benn comportement ma ne waa Khady moom lu muy def ni deux jours trois jours ma defaat la même chose xëy na di nga ma ne Khady demal si psychiatre wala demal ci benn psychologue voilà mu ngeen waxtaan et tout su ma la déggulee nga contacté sama mbokk mu ne mais est ce que yéen a ngi seetlu Khady mais ngay gis yenn saay tax man gis am naa benn seetlu si nit ma wax ko mbokkam mu ne kii de day ñaan nga dof kii de nii ak nii ak nii
0: en fait Khady si ça notre problème en fait parce que ñun en fait on prend rien au sérieux
2: nañu ñaanal jàmm
0: on prend rien au sérieux en fait gis na même sa doom di nga maye mu dem sëy
2: oui
0: su ñëwee di lay seet si jéemal a waxtaan ak moom xam est ce que lu muy dund ba ça va ou ça ne va pas dëkk la mi ngi koy toppatoo wala toppatoo ko am na ñu nekk parce que am na nooy wax ak nit ki mu xam dina comme ni nga ko waxee sànq mun nañu bokk sunu RTS bi ma gis comportement si yow mais xam na laay wax au lieu ma jàppale la wala ma ñëw waxtaan ak yow ma damay ñëw toog fi langue fi naan ay maa ngi ko romb de muy fuñ fuñaalal maa ngi ko romb may dem xef ah dafa amee jikko maa ko gën a ëpp rab mais en fait tay Khady Cissé xamoo nu mu jogé kërëm ba ñëw ak lan la indi ak lan la fanano.
2: Exactement.
0: Mais ñun on n'a pas cette culture, on n'a pas cette sédlu bu ñu wala def, que ce soit dans les maisons, que ce soit en dehors. Dañuy gis nit bo xamantene sax marché nañ tassé mu feul la, nana wayo li lan la way di yobu da nga xam fekk bu ma lay feul est ce que xelam sax mi ngi fi man nit tassé nak mang fi bi été naman man mang la ko ma di la nuy may faala wo ma di may jema jaay neex quoi ma ré man ko peut-être bobu j'étais absent xam ya des choses yo xamantene c'est tout petit affaire ndaw yu sew yo xamantene do ci def attention mais ñun do no wala am culture lu tay mang wonna bay sama xel ci sama dekkundo ci sama ay dom surtout xalé yaangi dem ci examen del baye xel do waxtana xalé ne len examen xamana la du dara ndeufal len xama parce que amna xalé yi xam dañuy dem ba suma ne ni ni wax mom de nang ko liggey mom de dafa amé rap wa wa ma xawana sama dom bi il est super intelligent
2: bul am wuju
0: oh que c'est pas ça xalé bi dang koy o parce que yobul na examen bi ci ben degré bo xamna walu fo won yegg yo ya ko indi wat di waxtan ñun on ne communique pas entre nous lolu moy suñu problème Khady do nek ci société bo xamantene du ñu waxtan docteur wax nako legui ken dekkatul parce que comme ni ko waxe dafa amone eut ku nek yak sa nek sa badjen déjà so amé problème ya sa badjen daw ya ben su ne la ki ne la bayele am pay daw nu won def len par hasard su ne la ki ne la bayele c'est parce que yo tay so amé sa problème ak sa borom keur sa jëk sa jaban yo ki ne la bayele ko ko ne atal na dam wax sa problème parce que do ko wax sa pap yo sa amé problème do dam ci sa yaay
2: ki ne la bayele sa mom dalay baye xel day nan man ba ki diw moy sama xarit diw moy sama dom su ko defé ñi ñep ay domam lañu mais ko ki ni ci mom la fétu mom da koy baye xel dina ko ki na ko defal li même bu paré parfois bu démé ba jappanté ak ay yenen morom yi sax même mu nekkulé ci dëgg sax da nga gis bajjanam faral ko genre yo non lool yeb du defa di lo xamanteni éducation lu bo xamanteni suñu parents yi defo nañ ko fi té ñu ngi koy baye té lool ça devient de plus en plus dangereux suñu
0: merci bu xama parents yi ni ma la waxé def nu won rien c'est hasard parce que ñom ci ni def Khady amna lu taxanu def ko gis na ma nga koy wax legui neena la su ne la bayele ak neele c'était pas pour ñun pour que le biñ ko jappé ni ñun tay kun la neele lay def ay terrain nga lay joxé sama dom na ma topato mais jamais na dem lijeenti sa dom lan lay dundé mag ñi ñëk ñi nak bu ñu wuté won neele c'est que kokku may sa confidente lo am lu la mettre lu ne parce que yaay dom dafa jégué mais sa nayele kin la nayele kok sa deuxième yaay la yoy yaay dem dikoy wax ah yaay de tay sama jëkkadin ak ni la ma def ak ni wala tay de sama jëkki wala tay de sama goray legui yo da nga exprimer lu nek ci sa xol yeb xam nga ñoo ñoon cicatri ta yoy xamunu won lan moy cicatri ak cicat mais badjen ak ni jaay
2: non yag na fi
0: ñoo xamul won mais man ñom xamone nañu mais ñun rek ñun ñoo jël rek sunu aduna mom jël ko rek def ko poukéré jël ay nayele nan sama nayele rek ma ngi xol teranga duma lijeenti sama dom ak baye ba tamit waxi nopi du xol ni kin ko do bayele nat ban yon condition la nek ak yoyu te do na nek ci societe bo xamantene Khady chaque jour que je fais chaque jour la la wax so yewo amna fait divers bo xamantene lan la nit ki mu reyna nit nit jam na nit sodé na nit nit def na li nit mais attends bu ñeuk so déggé bala ndukay dëgg té soko déggon dana ah ki dafa commencé dugg di jël ay affaire yo xamanteni yumi utiliser mo dépasser bop bi bu ñëk loolu lañ doon wax mais légui docteur wax nako li nekk ci xol yi
2: wa
0: les gens gardent li ni dékk ci sen xol yi da ngay gessul ki lalal ak
2: nak
0: petage
2: ko do dogo mala sax fi afrique dem rek mana kenen ñu ci doon waxtaan ak nga fi afrique legi suma le afrique sa damay togn parce que amna yenn pays yo xamanteni ñoo ñu raw nañ ci côté yoy da ngay gis fi ngay gis senegal yow nga ñew sey ci ñu ne la yow mi nga xamanteni yaay dombu jigen yaay ñew ci bir kër gi ñew set sey ci ya fi wara jur dom yaay wara def li yep yow normalement yow dang fi wara am dom yow waro ñew sey ci te amo dom fi Senegal la xewé dom bi mom par force ya ko wara indi par force ben yow lepp li nga xamanteni metit la ya ko wara yeno ya ko wara encaisser parce ya ñew sey ci yaay dig lepp li nga xamanteni moy ñeeké muy goro yow di nga sey ak sa ñeeké di nga sey ak sa rakku jëkëri sa magu jëkëri say tante jëkëri di nga sey ak sa borom kër yenn say sax bala sa borom kër amna ño xamantene buñu dangdangé depuis le matin 7h wala 6h nga yew di dangdang la nuit jot goudi jot ndax yow sa jëkke dina am luma bëgg ci yow du ko am parce que déjà son nga tué kawoté
0: mais jafé bobu le docteur wax né lolu né déj sa bir xol amna xam febal xol la
2: teude tamat sa jëkkeur ne la ma ngi ni tamat nga nek ci leneen bu le matin wo tawen nga wara xeyat routine bobu nga dëkk ci ba pare do dégg lu lal neex en plus aussi
0: do tal sa bop
2: xol do tal sa bop da ngay gaaw magget bu xorom bi neexul ñu ne xorom bi ëpp na bu kané bi safé ñu ne kané bi safna te bobu en ce moment là amna ben dombu jigen bo xamantene deful dara mi ngi ci iPhone am bi ci trisal bi yëkëti tanki ci kaw di xaar agn bu agn bi joté moy ñëk tok ba paré lu ki rek ci agn bi rek ci lek bi rek moy ñëk yëkëti bar remarque bi
0: critiqué la
2: yaayam fël ko côté béni imagine toi ba paré so waxé ñu ne la yaay sey muñal yow da nga ñoo pour dé yow dañ la saraxé
0: mais muñ bobu moy inni xadi nima ko waxé jafé jafé bi moy suñu bi ni waxtaan parce que di nga dem ba un jour sa jëk dafa dara nak
2: da nga ci
0: voyage bo xamantene
2: fekk
0: ci da nga garder
2: fofu la
0: nga garder ba mu bari
2: da encaisser ba mu bari ene say sa jëkër sa defu la dara sax mais mom mi nga xamantene mo la wara protéger da protéger wu la xeyna tamat amana mom tamat lene amna lo xamantene won na la ko wala da nga nan ki de yaayam la gëna nekkal wala ay sœuram day faral ay mbokk bo nekké yenn tapeti do ko ko wax wala boko waxe mu freiné la nga ne dotuma ko waxat dara nga nekk non mom du yendu kër ga xeyna amana la sax tay faralu la mais amna lo xamantene bu ko fekké won mu faral la mu wax deug mais yow bo nekké tapen nga ne duma ko wax parce que musor na ko wax li mu tontuma li donc damay courager lay bra ñu wax ma li ben jour sa jëkkeul lu ndaw la lay def nga soré wala nga dem nga mar xamo loy def nga ne ki dal na ko ray ma genn fi nga jël ndox bu tang nga sodé ko ou bien sax amna ño xamne dañuy dem ba xaru
0: mais
2: dañuy dem ba xaru
0: mais
2: c'est parce que déjà yow xamato ta maman sa yaay nan man bama sey ci bir kër gi musuma bouger man suñu famille sey rek lañ xam man gis na ben vidéo bo xamantene dom ji di dem sey mune ko sa mbokk artiste yi ñepp dem nañu dañuy sey di tass yow nak xamal ni ko man suñu wa kër xamuñu tass xamuñu li yow déjà ya nga saraxé sa dom di ñoñu fu muy dem nonu fofu non hein
0: xamo lan la fay fekk
2: même bu fekke sa dom elle n'est pas fautif mais ñooñu est ce que duñu ki nan sa yaay mo ne nga sey ni c'est à dire que amna lo xamantene parfois dañ koy guenni ay cadeau yo xamantene dañ koy guenné di sagu mais ay cadeau la yo xamantene ça blesse ça nous blesse à nous même lool war nañ ci xalaat bu baax
0: docteur sa wax nako parce que néna da ngay gis ko xamantene day fo diré ni mais
2: bien sûr
0: intérieurement mais li nek ci xolam mënu ko wax fenn motax rek nit dina la def dara rek na réagir daf ben affaire parce que surtout yang koy wax du kay soulever moy ñi xamantene ñi ngi ci bir kër di sey parce que des fois di nga tass ak ay ñëkke yu melni cord doy wal buy bëgg dé chaque jour nu am baat bu la sanni chaque jour nu wax xam ni ñu wax seyu Sénégal dafa metti dina ay waxi sew ñu la koy wax nakay encaissé ce fa nga sey te mëno dem ci yaay wax ko mëno dem ci papa wax ko mëno dem ci kin la neyele mais yow
2: boy dem sa mané la togal muñ
0: waw légui yow en fait fakay waxe xama sank yaangi wax na nit dina denc sax ba xaru mais amna ño xamantene day xexexe ne man ma bëggutul dara ñu na waw dafa bëggul sey dafa bëggul li dafa bëggul fekk yow la jundul le pourquoi
2: voilà
0: fond bi lan la c'est quoi le problème dun la may mbuk fi nga exprimer wu sey problème motax rek ni ñu wax war nañu am setlu mais rek amna ño xamantene il faut pas nakoy tek nit ki
2: ñen say sa nit ki day dem ba mer bañ net sax ba propre doomam mu ray ko parce que buul jëkkeur ji loolu amna fi
0: fin de société bakki dem la won
2: de buul jëkkeur ji buul eumbu bi dem bu finalement mu sandi xale bi nit ñi sandi xale bi police ñew japp la dem tej la rap loolu wor nañ xolaat source bi lan la pourquoi le problème source bi fa la joggé lutax fam bi ak nu grossesse metti eumbu metti nga daj ci lu ne nga jek rek nga jël xalé bi nga dem sandi ko mais dafa am pou mu joggé mais Sénégal dañuy gis yow lañuy jël jaboliser yalla bul nek ben jeune fille nga def loolu nga nek xalé bu ndaw def loolu yow bo moy tout d'autre amati jëkkeur ba faaw parce que déjà dañ lay jaboliser ta xamul le pourquoi yow nga def loolu loolé amna fi te ñëw ci buñu joggé ci côté xalé goori jigéni aussi ñu ñëw ci côté xalé goori aussi parfois manak yow ay wujju pecc orga lañ wala ay wujju lañ sax yow sa dom bi machallah tekina te ni ak ni man sama dom bi xeyna wërseug demal nonu mais mi ngi taba lu mu am lamay jox 2000 francs 1000 francs yu may andil man lool la am waye da nga ñak jom sa li sa li xol
0: ñu jël
2: pousse xalé ba mu dem ci gal gi dem dé fofu
0: wow.
2: Wala psychologiquement mu ñëw di ciipatu di saga di ku ne mu
0: multi la alors ñu jël auditeur bi allo
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam.
3: Aja kordu.
0: Wow.
3: Ablay Diop.
0: Diop Juba man kay xamna ne mom ataay bi neex na tay. ataay bi daal moom machallah.
3: Ah, ataay bi de ñoo ngi naan de.
0: Waaw waaw moom kay xam naa ko moom ni nga duggee see nekk moom moom laa xam ne ataay bi neex na.
3: tay kodd.
0: Waaw.
3: Courant bi daa coupé léegi lañ leen door a am.
0: Ah machallah dafa coupé woon.
3: Kontoogal Khady Cissé au Fall. Umu xayri. Mais maa ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag tey nag comme thème bi xootuma ci bu baax.
0: Waaw.
3: Maa ngi leen di nuyu rek di leen ziar di leen balu ak.
0: Day baal.
3: Di baal ñëpp ak tey ji moom thème bi xootuma ci ndax tey courant dafa coupé woon day door a ñëw léegi rek.
0: Dëgg la. Dëgg la.
3: Xawma thème bi nu mu demee mënuma cee xóot.
0: Waaw waaw may ñi xamante ne nag dañuy dem li xew si tabaski bi kii jël paak rey rek.

0: Alo, msye lakal te Radio Senegal International, alo.
1: Waw, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Serigne, naka mou?
1: Waw, man la mor nya Aboubacar Barré, fi di responde loko bi.
0: Waw, mom la
1: mor. Serigne, alo.
0: Jadjef, Serigne.
1: Jeune auditeur yeb di len dana di tabaski yi ngeen nak lepp luñ fi ñaan rek wala yewuñ ci yow yalla ko yalla ta sara ci
0: yeb. Amin, amin, amin.
1: Yalla def jamm ci Senegal.
0: Aha.
1: Ngi se nalu politique ci bopam.
0: Waw.
1: Politique la wax de politique dafa bindo li mok li ñoo and ñom ñaar ñi. Mais man kay lama doon wax rek na lan gor ñu bari dañ ko bayyi.
0: Galé politique dafa bindo ni bo ñu ko mëne détail politique nu mel.
1: Bindo manam yow xam nga mënno lumay and ak nit ci politique bam neex la légui sax xam nga ñi ngi sansé règlement yi bindek bu ñëk da nga daan and ak nit ñu dem ba ci jouru vote ba mo mu nga yow nga ma wo mat la ba nga ñow ma yow and de ba ci biir bëre bi ñu dugg yépp ba yaakaar da nga may watal nga watal sama adversaire man xam nga man mooy ñang bi def sangor ba legi ma ngi fi
0: yaangi voté
1: non bu gaay non la non voté ci bir bureau yi xam nga legi vote bi sauf secret bu le dañu fal maire de la ville mag bi ya legi la nan xew bu ñëk da nga nan dañu le ma jël aliou jël sante meng bintu meng ñom ñep ma dajale len man xam na ñom andu ñu bokk ben auto bi ñu ñew ñu dugg ci bureau bi bu ñu voté dañu voté sanctionnement
0: d'accord
1: sama adversaire lolu tubay doon tudde asaro konsa da ngay taw may nga ne bon da ngay jënd ñu manal taw ko deug légui nak moy politique bi ni légui ci mom dama lay wax lén rek wa
0: waw
1: parce que da ngay tok fi ba nga xamne vote bi jot na nga dem jënd conseil municipal yépp ñew tok waxtaan ak ñom ku ci nangal li ngoy dig ké tamit ñom mom dama di wul lu ngoy dig wax ko lo xamne bu fekké li nga digé Ali mo ëpp man dama nang ko model Ali mo ma gënal
0: d'accord
1: fekk yow mama yow andon bi ñu def campagne yépp ñu def ba Allah man ni ma jigi ñep seen mbokk man j'ai un grand frère ñu mu guuno jégué ñoko wor
0: d'accord
1: waaw mo walañ ma nako li mok adina ande nga moytu nuko sa gaay ñi nga gis ni ay warkat dama leena xol ni
0: dem mais
1: warkat rek dama koy xam
0: d'accord mais gouvernement bi serigne
1: gouvernement mom liñ ñi ñaanal moy liggéey parce que nak liggéey dafa il est temps de travailler nous on a perdu pour bu dé ñom ñi presque ñaari wax ñaari atté ngi ni dañu waral liggéey jox fi
0: waaw
1: bi yoon mom wax deug yalla ñoom ni mom buñu liggéey defuñ dara té ñaari at dem na mu def 3 ans
0: waaw
1: lan mo def sa président jomay liggéey moko def ci bu fekké té leneen deful ben bilan jorul moy sonal bopum ndax mom tam dañu wax deug ku santon ko mi dafa def campagne Allah bi yépp wax bañ fal ko mom mi premier tour lañ ko fal
0: waaw
1: ñu nak waru won demé ni man buma radio sama xala dama ko wax pour président boy def ni parce que sa adversaire yi nga xamné yéne leen wax né di ñu ay liggéey kat def ay balé di balé fo jaar balé né ñi baxu ñu dañu def nangam buñ wacc leen na wañu bu ko yow tamé sénal lu di jël ñoo nga xamné ya leen doon balé di leen tan balé gi ñoo ñepp gis balé gi ci télévision yi
0: bien sûr
1: ñom doon balé ci région ya commune ak yépp ñoo ñi lay dem di jël wat né ñoo ñoo bax lé ak ñi mën nañ fofu la defé bi nek quoi mais man nang ko ñaanal dal nañ yalla ko yalla may ndam parce que ndam moy sunu rew mi yow fi afrique yi fo ci dem sun doomi ñu ngi leen gënné motax dafa waral buñu liggé doug li ndam tan kan dutu voyage fi lañuy tok parce que espace am nañ lepp ñu liggé sun rew mi nga xamné duñu dem ci ben rew jamm gi ñu sonal
0: jërëjëf
1: ma nga lay gërëm bax di ñaan rewal yalla doli jamm gi
0: merci
1: jërëjëf
0: merci beaucoup serigne mor ñam mbacké bari ñu gërëm ko sante ko bu baax xaar keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité.